سنت جیو جا سنام دکھ بن سے سو کیو بسرام سگل ند ہر گھر گھرے من جنتا کی سیو کرے جا کے کر سگلے سماگے جتے برتا کوئی ناگے جی جنتر کرے پردپال سدا سدا سیو ہو کرپال سدا ترم جا کے دیبان بے محتاج نہیں کش کان سب کچھ کرنا اپنے آپ رے من میرے تو تاکو جاپ سا سنت کو ہوں بلغار جاس مل ہووے ادھار نام سنگ من تنہ را

شریفہ ہی تیتی رس را چو چکے ان دفاسے چھوٹ سموڑے کمن گونی تایا آرن من وچ لوہ پنج اگن تت لاگ رہی کوئلے پاپ پڑے تس اوپر من جلیا سنی چنت پئی پیا منور کنچن پھر ہووے جے گر ملے تنےہا ایک نام امرت او دیوے تو نانک ترس ٹس دے گا مارو محلہ پہلا بیمن مجار بسط نرمل جال پدمن جاول رے پدمن جاول جل رہ سنگت سنگ دکھ نہیں رے دادر توں کبھی نہ جان سرے پگست سبال بسط نرمل جال امرت نہ لکھ سرے رگا بس جال نیتنا وسط علیل میرچا چا گن رے چند کمدنی دورو نیوسس انپو کارن رے امرت کھنڈ دودھ ما سنچس توب نا چاتر رے اپنایا تو کبھو نا شوڑس پیسن پرید جوں رے پنڈت سنگ بسے جن مورک آگم ساس سنے اپنایا تو کبھو نا شوڑس سوان پوج جوں رے ایک پاکھنڈی نام نارا چہے ایک ہر ہر چرنی رے پورب لکھیا پاس نانک رسنا نام جاپرے مارو محلہ پہلا سلوک پاتت پونیت سنکھ ہوگے ہر چرنی من لاگ اڑسڑ تیرت نام پرابھ نانک جس مستک پاگ سبد سخی سہیلی گرب گہیلی سن سہ کی اک

پہ رہیا گرمک سے بجائیں دا نظر کرے پورا گر پٹ جم جندار نہ مارے پٹ جیوں جل انتر کمل بگاسی آپے برستے آئیں دا آپے ورکھے امرت تارا رتن جویہر لال اپارا تگر ملے تا پورا پائیے پریم پدارت پائیں دا پریم پدارت لے امولو کبھی نہ کارس پورا تولو سچے کا واپاری ہووے سچو سودا پائیں دا سچا سودا ورلا کو پائے پورا ستگر ملے ملائے گرم ہوئے سو حکم پچھانے مان حکم سمائیں دا حکم آیا حکم سمایا حکم دیسے جگتے ہو پایا حکم سرگ مش پے اللہ حکم کلا رہائیں دا حکم ترتی تول سر پارنگ حکم پون پانی گئنا رنگ حکم سر سکتی کر وسا حکم کھیل کھلائیں دا حکم آڈانے آگاسی حکم جل تھال تر پون واسی حکم ساس گراس سدا فون حکم دیکھ دکھائیں دا حکم پائے دس اوتارا دیو دانو اگنت اپارا مان حکم سو درگ پیجے سات ملائے سمائیں دا حکم جو شتی گدارے حکم سر صادک ویچارے آپ ناتھ نتھی سب جاکی بخشے مکت کرائیں دا کایا کوٹ گڑے میں راجا نیب خواس پلا دروازہ مثیا لو بنائی کرواسا لب پا پچھتائیں دا سسنتوک نگر میں کاری جات سات سنجم سرن موراری نانک سہج ملے جگ جیون گرسب دی پد پائیں دا مارو محلہ پہلا سنکلا اپرم پرتاری آپ نرالم ابر اپاری آپے قدرت کر کر ویکھے سنو سن اپائیں دا پون پانی سننے تے ساجے سرچو پائکایاں گڑ راجے

کیا نیچر ایک آپ ابناسی سو نیچر جو تسے تے آئیں دا ہر کا سیوک سو ہر جیخا پید نہ جانو مانس دیخا جو جل ترنگ اٹھے بو پاتی پھر سللے سلل سمائیں دا ایک جاچک منگے دان دوارے جاں پرا پاوے تاں کرپا تھارے دیہو درس جت من ترپتا سے ہر کیرتن من ٹھہرائیں دا روڑو ٹھاکر کتے وس نہ آوے ہر سو کش کرے تی ہر کیا سنتاں پاوے کیتا لوڑن سوئی کرائن در پھیر نہ کوئی پائیں دا جتھے اوکٹ آئے بنت گئے پرانی جتھے گھر تیاگے سارنگ پانی جتھے پتر کلتر نہ بیلی کوئی تتھے گھر آپ چھڑائیں دا وڈا صاحب اگم اتھاہا کیوں مل گئے پراوے پرواہا کار سلک جس مارگ پائے تو بج سنگت واسا پائیں دا حکم بوجھے سو سیوک کہیے برا پلا دے سمسر سہیے ہم میں جاتا ایک کو بوجھے تو گرمگ سہ سمائیں دا ہر کے پاگت صدا سخواسی بال سکھائے اتیت پداسی ان کرنگ کرے بو پاتی جو پتا پوت لاڈائیں دا اگم گوچر قیمت نہیں پائی تا مل گئے جان لئے ملائی گرمک پرگٹ پیا تین جن کو جن تر مستک لیخ لکھائیں دا تم آپے کرتا کارن کرنا سے چوپائے تری سب ترنا جن نانک سرن پیا ہر دوارے ہر پاوے لاج رکھائیں دا مارو سول ہے محلہ پنجواں ایک اوہنکار سدگر پرساد جو دیسے سو ایک ہو تو ہیں بانی تیری سرمن سنیے دوجی اور نہ جا پسکائی

پوڑی، تو اگن دیال بے انت، تیری قیمت کہے کون، تو سرجا سب سنسار، تو نائک سگل پاؤن، تیری قدرت کوئی نہ جانے، میرے ٹھاکر سگل راؤن، تو اپڑ کوئی نہ سکے، تو ابناسی جگ ادھرن، تو تھاپے چارے جگ، تو کرتا سگل ترن، تد آمن جانا کیا، تد لیپ نہ لگے ترن، جس ہووے آپ دیال، تس لاب ہے سدگر چرن، تو ہورت اپائے نہ لبھی، ابناسی سشت کرن، ڈکنے محلہ پنجواں، جے تو وتے انگنے، اب ترت سہاوی ہوئے، ایک سکنتے بھاری، مینڈی وات نہ پوچھے کوئے محلہ پنجواں، ابے ٹول سہاونے، سو بیٹھا انگن مل، پہی نہ ونجے برتھڑا، جو کر آوے چل محلہ پنجواں، سیج وشائی کنت کو، کیا ہب سیگار، اتی منج نہ سماوئی، جے گل پیرا ہار پوڑی، تو پار برم پرمیسر، جون نہ آوگی، تو حکمی ساج سرشت، ساج سماوگی، تیرا روپ نہ جائی لکھیا، کیوں تجھے تے آوگی، تو سب میں ورتے آپ، قدرت دیکھاوگی، تیری پگت پھرے پنڈار، توٹ نہ آوگی، ایہ رتن جویہر لال، کیم نہ پاوگی، جس ہووے آپ دیال، تیس صدگر سیوا لاوگی، زکدے نہ آوے توٹ، جو ہر گن گاوگی، ڈکھنے محلہ پنجواں، جام پسی ہٹھ میں، پیری بہنجے نال، حبے ڈکھ اولایمہ،

آنیاں تے سخی پاک متھاگے جنی میرا سجن راویا پوڑی ہوں ٹاڈی در گن گاوندا جے ہر پرا پاوے پرا میرا پھر تھاوری ہور آوے جاوے سو منگا دان گسوائیاں جت پوکھ لے جاوے پرب جیو دیو درسن اپنا جد ٹاڈی ترتاوے ارداس سنی داتار پرب ٹاڈی کو میل بلاوے پرب دیکھ دیاں دکھ پوکھ گئی ٹاڈی کو منگن چیتن آوے سبے اچھا پوریاں لگ پرب کے پاوے ہوں نرگن ٹاڈی بخشیون

لکھ وڑتے صاحب جے بند بولائیا میں چارے کنڈا پالیاں تر جے وڑنا سائیاں میں دسو مارگ سنتو کیوں پربھو ملائیا من ارپیو ہو میں تجو ات پنتھ جلائیا نت سیویو صاحب اپنا ست سنگ ملائیا سبے آساں پوریاں گرمیل بلائیا تر جیوڑ ہور نہ سجئی میرے متر گسائیاں

توڑ ٹھونڈ سجن سنت پکیا اوے جیون دے وچھڑ ہے اوے مویا نہ جاگی چوڑ محلہ پنجواں نانک بجلیاں چمکن کورن کٹا اد کالیاں برسن میگ اپار نانک سنگم پری سہندیاں محلہ پنجواں جل تل نیر پرے سیتل پمن چہار دے سیجڑیاں سوئن ہیرے لال جڑندیاں سوپر کپڑ پوگ نانک پری وہونی تتیاں پوڑی کارن کرتے جو کیا سوئی ہے کرنا جے سو تاوے پرانیاں پاوے تر لینا بن کرما کشو نہ لبئی جے پھرے سب ترنا گرمل پاؤ گوبند کا پے ڈر دور کرنا پے تے بیراگ اوپج ہر کھوجت پھرنا کھوجت کھوجت سہج ابجیا پھر جنم نہ مرنا آئے کمائے تے ہایا پایا ساد سرنا بوئت نانک دیو گور جسر چڑھائے پوجل ترنا سلوک مغل

سارے کرتا سابت جانے جنسی گاری تسے پیاری میل پیا رنگ مانے پر سیج سہاوی جاں پر راوی گرمکھ مستک

ان کا درس دیکھ من بگسے کھین کھین تس کو ہوں بلغاری ہر ہردے جاپو نام مراری کرپا کرپا کر جگت پہ سوامی ہم داسن داس کیجے پنہاری رہاو تین مد اوتم تین پد اوتم جن ہردے وسیا بنواری تین کی سیوا لائے ہر سوامی تین سمرت گت ہوئے ہماری جن ایسا سدگر ساد نہ پایا تے ہر درگے کاڈے ماری تے نر نندک سوب نہ پاوے تین نگ کاٹے سرجن ہاری ہر آپ بلاوے آپے بولے ہر آپ نرنجن نرنکار نراہاری ہر جس تو ملے سو تو ملسی جن نانک کیا اے جنت وچاری پیروں محلہ چوتھا سرسنگ سائی ہر تیری جے تر کیرت ہر سننے جن ہر نام سنیا من پینا تین ہم سریوے نرچرنے جگ جیون

گر پیر میل خود خدم پشانا پیروں محلہ پنجواں دس مرگی سہجے بند آنی پانچ مرگ بیدے سب کی بانی سنت سنگلے چڑھو سکار مرگ پکڑے بن کور ہتھیار رگاؤ آخیر برت بار آیو تھائے آہیرا پایو کر کے گائے مرگ پکڑے کار آنے ہاٹ چگ چگ لے گئے بانڈے باٹ ایو ہیرا کی نو دان نانک کے کار کیول نام پیروں محلہ پنجواں جے سو لوچ لوچ کھاوایا ساگت ہر گھر چیتن آیا سنت جنا کی لہو متے ساتھ سنگ پاو پرم گتے رہاؤ پاتھر کو بو نیر پوایا نہ پیگے ادک سوکایا کھڑ ساستر مورکھے سنایا جیسے دیدس پامن چھلایا بین کان کھلہان جیسے گاہ نہ پایا تیوں ساگتے کو نہ برا سایا تیت ہی لگا جت کو لایا

ہم تیرے پیخاری دان دے داتارا تو پرساد رنگ رسمانے کڑ کڑ انتر تمہیں سمانے تمری کرپا تے جپگی ناؤ تاج سنگ تمرے گنگاؤ تمری دیا تے ہوئے درد بناس تمری

کرو بسولے گوڈو ترتی پائی، جیوں گوڈو تیوں تم سکھ پاو، کرتنا مٹیا جائی، بگلے تے فن ہنسلا ہوئے۔

دل وکھناس آگے درگے ہوئے خلاص سرن تمہاری آیو کرتے پار برہم پورن ابناس کر کرپا تیرے چرن تے آو نانک من تن درس پیاس سارگ محلہ پنجواں کر تیجا ایک اوہنکار سدگر پرساد من کہاں لبھائیے آن کو ایت اوت پرسدا سہائی جی سنگ تیرے کام کو ہرہاؤ امرت نام پری پریت منوہ

سمرت سانت ماں سخ پائیے مڑ جا کے سگل بکھاد ہر گھر لاب ساتھ سنگ پائیے کر لے آب اولاد سب تے اونچ اونچ تے اونچو انت نہیں مرجاد برن نہ سکو نہ

درسن پیخ میرا من مویو درمت جات بہی رگاؤ اگے اگاد اوچ ابناسی قیمت جات نہ کہی جل تل پیخ پیخ من بکسو پور رہو سرب مہی دین دیال پریتم من موہن میر سا دے کینو سہی سیمر سیمر جیوت ہر نانک جم کی پیر نہ فہی سارگ محلہ پنواں مائیری من میرو متوارو پیخ دیال اند سکھ پورن ہر رس رپیو کمارو رگاؤ نرمل پہ اوجل جس گاوت بور نہ ہووت کارو چرن کم سیون ڈوری راچی پیٹیو پرخ اپارو کر گئے لینے سربس دینے دیبک پیو اجارو نانک نام رسک بے راگی اولے سموہاں تارو تارگ محلہ پنجواں مائیری آن سمر مر جاہے پیا گوبند جین کو داتا مایا سنگ لپٹا ہی رگاؤ نام سار چلے ان مارگ نرک کور میں پاہے انک سجائی گنتن آوے گربے گرب پرماہے سے تنونتے سے پتونتے

پوڑی گرمخ چل ترچائے ہون گن پرگٹی آیا گربانی سد اچرے ہر من مسایا سگت گئی پرم کٹیا شیو جوت جگایا

ہون ہوئے سب کرنا کرت کر لکھیے کر کر کرتا کرے کرے منمک مریے گرمک تریے نانک نظری نظر کرے پوڑی منمک دوجا پرم ہے دوجے لوبھایا کوڑ کپٹ کمام دے کوڑو آلایا پتر کلتر موہیت ہے سب دکھ سبایا جامدر بدے ماریے

اس پوڑی نائے منے کل ادھر سب کٹا مسوایا نائے منے سنگت ادھر جین ردے وسایا نائے منے سن ادھر جین رسن رسایا نائے منے دکھ پک گئی جن نام چت لایا نانک نام تنی سارایا جن گرو ملایا۔

کچ پٹ اندھیا اندھ بیچار، نانک کرمی بندگی نظر لنگا اے پار، پوڑی نائے منیا درمت گئی مد پرگٹی آیا، ناؤ منیا ہومے گئی صبر او گوایا، نائے منیا نام اوپجے سہجے سکھ پایا، نائے منیا سانت اوپجے ہر من وسایا، نانک نام رتن ہے گرمکھ گھر تھایا۔

سچ اگوے درگے پائی گیتاو بید وپاری گیان راس کرمی پلے ہوئے نان کراسی بھارا لادنا چلیا کوئے پوڑی نیم برک بو سنچیے امرت رس پایا بسیر منتر وسائیے بو دودھ پی آیا مانمک اپن نہ پجئی پتھر نہ وایا بک میں امرت سنچیے بیکا پھل پایا نانک سنگت میل ہار ساب بک لے جایا سلوک محلہ پہلا مرنا مہورت پوچھے

کیوت سوئی لے جائے گا، روس کسے چوں کیجے، گرمک ہووے سو پانا منے، سجے ہرس پیجے، نانک سگداتا صدا سالا ہیو، رسنا رام رویجے پری، گھڑ کایا سیگار بہو پانت بنائی، رنگ پرنگ کتیفیا پیرے ترمائی، لال سفید دلیچیا،

ہستو جائے سو روبت آوے، روبت جائے سو ہسے، بستو ہوئے ہوئے سو اجر، اجر ہوئے سو بسے، جلتے تھل کر تھلتے کوہ، کوبتے میر کراوے، ترتی تے آکاس چڑھاوے، چڑے آکاس گراوے، پیخاری تے راج کراوے، راجہ تے پیخاری، کھال مورگ تے پنڈت کربو، پنڈت تے مگدھاری۔

ملایا، سخی سہیلی پے آنندا، گر کارج ہمرے پورے، کہو نانک ور ملیا سگ داتا، چھوڑ نہ جائی دورے۔ ملار محلہ پنجواں، راج تے کیٹ، کیٹ تے سرپت، کر دوکھ جٹھر کو پرتے، کرپا ند چھوڑ آن کو پوجے، آتم کاتی ہرتے، ہر بسرت تے دکھ دکھ مرتے، انک بار پرمے بو جونی۔

رو ونسیا دکھی دے رلی کتھوں آیا کہ گیا کیوں نہ سیو کیوں سی ماں نے مغ گلاں گوئیاں کیتا چاؤ رلی نانک سچے نام بین سر خور پد پاٹی پاؤڑی امرت نام سدا سکھ داتا انتے ہوئے سکھائی باج گرو جگت بورانا ناوے سار نہ پائی سد گر سے ویسے پروان جن جوتی جوت ملائی سو صاحب سو سیوک تیغا جس پانا من نمسائی اپنے پانے کو کن سکھ پایا اندھا اندھ کمائی بکھیا کدے ہی رجے نہ مورکھ پکھ نہ جائی دوجے سب کو لگ وگتا بن سدگر بوجھ نہ پائی سدگر سیوے سو سکھ پائے جسنوں کرپا کرے رجائی

یارا سہج سماج سمایو کون کہے تم تے کش ناہی تم سمرتھ اتھایو کرپا ندان رنگ روپ رس نام نانک لے لایو کانڑا محلہ پنجواں بوڑت پرانی ہر جب تیرے بن سہ موہ پرم دکھ پیرے ارہاؤ سمرو دن رین گر کے چرنا جت کد پیکھو تمری سرنا سنت پرساد ہر کے گن گایا گر پیٹت نانک سکھ پایا کانڑا محلہ پنجواں سمرت نام منے سکھ پائیے سات جنا مل ہر جس گائیے رکھاؤ کر کرپا پربھ دے بسیرو چرن سنتن کے ماتھا میرو پار برہم کو سمرو منا گرمکھ نانک ہر جس سنا کانڑا محلہ پنجواں میرے من پریت چرن پراپرسن رسنا ہر ہر پوجن ترپتانی آخیاں کو سنتوخ پرا درسن رکھاؤ کرنن پوریو جس پریتم کرمل دوخ سگل مل ہرسن پامن تامن سوامی سکھ پنتھا انگ سنگ کایا سنت سرسن سرن گئی پورن ابناسی آن اپاو تھکت نہیں کرسن کر گئے لیے نانک جانے اپنے اندھ کور ساگر نہیں مرسن کانڑا محلہ پنجواں او کت کابٹ کھبٹ کھل گرجت مرجت میج انک بریا ارہاؤ انگ مت ان رت کومت ہت پریتم پیخت پرمت لاہ گریا انیت ویوہار اچار بدہینت مام مد مات کوپ جریا کرن کرپال گوپال دین بند نانک ادھر سرن پریا کانڑا محلہ پنجواں جی پران مان داتا ہر بسرتے ہی ہان رکھاؤ گوبند تیاگ آن لگ گئے امر تو ڈار پوم پاگ گئے بگے رسوں آسکت موڑے تاہے سکھ مان کام کرودھ لوبھ بیاپیو جنم ہی کی کھان پاتت پامن سرن آیو ادھر نانک جان کانڑا محلہ پنجواں اب لوکو رام کو مخار بند کھوجت کھوجت رتن پایو بسری سب چند رکھاؤ چرن کمل ہردے تار اتریا دکھ مند راج تن پروار میر سرب سو گوبند ساد سنگم لابھ پایو نانک پھرنا مرند کانڑا محلہ پنجواں کر پنجواں ایک اوونکار سدگر پرساد پر پوج ہو نام اراد گر سدگر چرنی لاگ ہر پاو من اگاد جگ جیتو ہو گر کرپاد رکھاؤ انک پوجا میں بوبد کھوجی سا پوجا جے گھر پاواس ماٹی کی اے پتری جوری کیا اے کرم کماس پر باں پکر جس مارگ پاو سو تجنت ملاس ابر اوٹ میں کوئی نہ سوجے ایک ہر کی اوٹ میں آس کیا دین کرے ارداس جو سب کڑ پربھو نواس پرابھ چرنن کی من پیاس جن نانک داس کہیت گئے تمرا ہوں بال بال سد بل جاس کانڑا محلہ پنجواں کر چھواں ایک اوونکار سدگر پرساد جگت ادھارن نام پر تیرے نام ند نام ندان ہر کیرے ہر رنگ رنگ رنگ انوپیرے کاہے رے من موہے مگنیرے نینو دیکھ ساد درسیرے سو پاوے جس لکھت للیرے رہاؤ سیو ساد سنت چرنیر بانچو تور پویتر کریر ارسر مجن میل کٹیر سا سا تیاب ہو مکھ نہیں مور کہ سنگ نہ چالے لاکھ کرور پرب جی کو نام انت پکرور منسا مار ایک نرنکیر
ਸਗਲ ਤਿਆਗੈ ਭਾਉ ਦੂਜੇ ਰਹਿ ਕਾਮਨ ਕਹਾਂ ਹਉ ਗੁਣ ਪ੍ਰੇ ਤੇਰੇ ਬਰਨਸਾ ਕੋ ਏਕ ਟੋਲੇ ਰਹਿ ਦਰਸ਼ਨ ਪਿਆਸ ਬਹੁਤ ਮਨ ਮੇਰ

پانی ماہے دیکھ مکھ جیسا، نامے کو سوامی بیٹھل ایسا، نرپاؤ نروائر اکال مورت، اجونی سہ پھنگ گر پرساد، راما رام رامے انت نہ پایا، ہم بارک پرد پارے تمرے، توں بڑ پرخ پتا میرا مایا، ارہاو ہر کے نام اسنگ اگم ہے، اگم اگم ہر رایا، گنی گیانی سرت بھو کینی، ایک تلنی کیمت پایا، گوبند گن گوبند ست گاو ہے، گن گوبند انت نہ پایا، توں امیت اتول اپرمپر سوامی، بو جپگے تھا نہ پایا، استد کرے تمری جنماد ہو، گن گاوے ہر رایا، تم جال ند ہاں مینے تمرے، تیرا انت نہ کتہو پایا، جان کو کرپا کرو مسودن، ہر دیو نام جپایا، میں مورخ اندلے نام ٹیک ہے، جن نانک گرمکھ پایا، کلیان محلہ چوتھا، ہر جان گن گاوت ہسیا، ہر گھر بھگت بنی مت گرمت، تر مستک پرو لکھیا رہاو، گر کے پاگ سمرو دن راتی، من ہر گھر ہر بسیا، ہر گھر ہر کیرت جگ ساری، کس چندن جس کسیا، ہر جان ہر گھر ہر لولائی، سب ساگت کھوج پیا، جو کرت سنجوگ چلیو نر نندک، پگ ناگن شوئے جلیا، جن کے تم گھر راکھے سوامی، تم جگ جگ جن رکھیا، کہاں پیا دائت قریب کھیلی، سب کار کار چر پریا، جیتے جی جن پرو کیے، سب کالے مغر سیا، ہر جان ہر ہر ہر پرو راکھے، جن نانک سر

جانا ہے جن نانک سرن پریجے توں جل ند مین ہم تیرے کر کرپا سنگ رکھیجے کلیان محلہ چوتھا آرام آرام رام پوج کریجے من تن ارپ ترو سب آگے رس گرمت گیان درڑیجے رکھاو برہم نام گن ساگ تروب نیت چن چن پوج کریجے آتم دیو دیو ہوئے آتم رس لاگے پوج کریجے بویک بدھ سب جگ میں نرمل بچر بچر رس پیجے گر پرساد پدارت پایا سدگر کو ایو من دیجے نرمول ات ہیرو نیکو ہیرے ہیر بدھیجے من موتی سال ہے گر سب دی

اس لوبھ موہ بن سجائے انتا پرغاؤ آپ تیاگ سنت چرن لاگ من پویت جاہے پاپ نانک بارک کشو نہ جان رکھن کو پرمائی باپ پربھاتی محلہ پنجواں چرن کمل سرن ٹیک اونچ موچ بنت ٹھاکر سرب اوپر تھی ایک رہاؤ پران ادھار دکھ بدار

نستا دیش چوڑ پردیسے تایا پنچنڈال نالے لے آیا تان فرائے ہرائے چوکا کر کر مانگ ترپتا منتے چوکا بنتا چھوڑ باد نظر پر ناری ویس نہ پائی گے مہا دکھیاری بولے نہ ہی ہوئے بیٹھا مونی انتر کلپ پوائے گے جونی آنتے رہتا دکھ دے ہی سہتا حکم نہ بوجھے ویاپیا ممتا بن سدگر کرے نہ پائی پرمگتے۔

مد گم پیا انگ سنگ ارجائے بسرتے سم پیا ہے کوئی ایسا میت جے تورے بکھم گانٹھ نانک ایک سری ترناتھ جے ٹوٹے لے سانٹھ تابو دسا انیک پریم پرب کارنے پنچ سدا وے دوت تمن بد مارنے تیکھن بان چلائے نام پرتیائیے ہرگا ماں بکھا دی تات پورن گر پائیے سدگر کی نی دات مول نان کٹئی کھاو پنچو سب گرمکھ چھٹئی امرت نام ندھان دتا تو سہر نانک سدا اراد کدے نہ جاہے مر جتھے جائے بھگت تو تھان سہاونا سگلے ہوئے سکھ ہر نام تہاونا جی کرن جے کار نندک موئے پچ

تل تھوڑے سمل بک پری، جے جانا سو نجڑا تاں تھوڑا مان کری، جے جانا لڑ چھجنا پیڑی۔